0: Pô, chả vui chả tê à vui gì kì bố ai mà tên à vui ai mà tên ta không đồ khá chả u rồi có à chào gì kì cô cả ta không đồ khá chả xịt ai quậy
1: Khá chả ai mà sai xin cô cô.
0: khá chả ai hẹn cô dễ em ba cái gì khoan đó u bố u ai hẹn đồ bố ai hẹn cô gì khoan đó Hồ nó khám ấy, quý ấy, khám bác sĩ của cha ta cho cả nó. Bố này cái xuống bây giờ. Đà rác của mà cha cả mà về đi.